0: ja Dr. Chris Scribe, joka on minun kohta viisamahta piatse, mutta there'll be refreshments, joka, then we'll have a barbecue supper, hot dogs, wieners, joka burgers, joka on minun kohta SIGA, Saskatchewan Indian Gaming Authority, joka sponsor, joka minun kohta barbecue tästä fiesti viti guaho sonia se mi guaho motosti conference
1: oh
0: that was so entertainment tai we get to get black rain you sama ho so that the get to get o que sigue tana ni mi tana no I got the on the ground so family dance got the tasty it was be got next day on stogi sigue July 15 with the mini on pipe ceremony breakfast. I got opening remarks. So got today on Wednesday. Go get that in New Zealand and get the P. See to scout. I can go Oscar. I go with them and I got pasta. I can meet the Lance Run from Summer Games to Summer Games. Get to that.
1: Yeah.
0: I got that is Shane Bird. I must say yeah. I have it. I go get him after we take go. On Monday test that I got Lance Run. Mister Hema, I go ask we chat. Oscar, meet the Oscar. Oscar, we take hat. Get the. Så siger jeg jo ikke, men jeg er mig her til ikke skal have mod at disse papirer der er at vi der var at disse godt skal jeg jo tage til Lawrence, jeg skal ned i North Battleford. Så 16 gider nu Lawrence band i ud til at tage på en bestå til 16 i tog til Battleford Tribal Council. Jeg går nemlig med godt at det bliver til jeg BATC. Det bliver der også noget godt der. Og man kan det godt, at der også går en gang, der er Oscar, jeg mener, der skal jeg sige, der skal jeg godt sige, at det er til Battlefords. Så jeg går en måde, der er der Lance Run Ceremony Wednesday morning. Men jeg mener, vi sammen med Billy Mills, hvor det er til Gitte Mohamanneske, nye dag, og Billy Mills vil blive, der også Olympic athlete. Jeg got gold medal i at have gitt in 10 kilometer run, 10,000 meters, man gitt det her. Jeg got i at have gitt Olympic gold medal. Jeg got spi 1964 Olympics in Tokyo. Jeg got i bit of det, vi samme akkert a bit of det. Jeg got den imot seg i dikt innan, jeg blitt akkert som jeg got det. Words of encouragement, du i mig dat nye hentav skaje. Og what the Lance Run runners. So there'll be a ceremony. You got Shane Bird, you got Hugh Morass, you got David at the Padista. So you talk to there'll be some speakers. I mean, we some like FSI and youth chief. You got FSI and vice chief, chief vice chief head. We some like I mean, at the bidot they address to the host chief. Need to also Battleford. I mean, you got the getaimo. You speak or you speak or so we got got the so we pass that down in the Lance Run. Kan jag ta på mig nog? Jag vill spela jag spela något att de mig och skriver ni dessa Battlefords. Jag tar och keynote speakers ni så Billy Mills, former Olympian, jag menar gold medalist in the 10,000 meters. Jag har Sir Rich Pilon, jag menar en former NHLer, New York Islanders. Vad menar du med mitt tema? Jag menar att det är pjäs mot koreska. Med dagar så går jag med det då I gång I mitt minne. Tänk som jag då I pisse att det är man som är kär I NHL. I mitt eget mage I att ta det då måste jag det måste inte I måste det kommer inte I noten när kan inte I hur det kommer inte hot att man tjugo I jag betyder att det I vitt att tänk som jag I så på gitt det kommer inte I gatt jag den såna tjejsut. Jag är I pass bit det är det att jag att ta inte nåna att ta nåna med dottar och så nåpåt inte med dottar och så
1: så så avskåp mycket
0: ja måste jag jag vet inte det blir inte det här att jag har inte det här med att sitta nåt det blir att det inte dottar mig jag gott är min terapeut jag gott är min vänster inte att på det här sättet jag gör inte gott att vi chiv jag gör mina gister jag gott att jag spänner jag nånter I sig. Att de misstänker ni måste inte säga att det hot nåt är vi har sagt jag att det var det vi nåhande med dig att jag måste gå emotional support mental health support vad det är jag vill spela jag after dinner, kamit sa naman na suban ba na kita siyo mo tayo noon hour entertainment, Ernestine, igas si Alphonse, siguro tatagos nag kita, yung ni minaman na mo tayo na gusto ng Maureen Balanje, igas si Dwayne Fable.
1: Oh, yes.
0: O tuyo si Isla Cross. Yeah, Ernestine, igas Alphonse, yung nani ko tatabi, yung nani minaman ko ispan na pa penoman na kita ma ko. Yung nani minaman niyusa ma ko. Yung ispi ko piyak tipegan. After dinner, keynote speakers, Dr. Edward Maras, Malcolm Herniak. Yagan mi na ti iwi piyace mo tanso magipi siya si tata yahip sapos ka kaya Life of Addictions. Yagan mi na goes man na medbotago so ananta yahuska yah Malcolm Herniak oto sumstay sa kaya ni. Yagoes pi supper yago tayo steak night away Cameco Corporation yagan mi ni midigo haso niya sa so yagan niya sponsor yung our steak night last year. Gigat 1,000 steaks yip minoso ay dayo sa miyat siya kasi na ito niti gigat post office yip tapi kamo siya kasi na ay dayo yip sa miyat siya kipi mitso siya.
1: Yeah, nagis kasi ni steak. Ano mga wars kimi siya to agud ato
0: yun? Kisa siya kasi kipi mitso.
1: Mas, musta kita pa yan mga niste.
0: Ni dayo tayo na nigi mitso. So ito na may nagitam steak night ito tatagos no Cameco work super ayaw the managers pip minosyo six steaks ito is pimi nigo tayak during supper ito tay entertainment tayak Emery Burning Grass ito may naman na nawahuya tibis tagos on a puppet ito naman na yung isama kita bitohtit ito is pimi ayak the jigging competition, jigging contest, all age categories. I hope to us, I just go get there. So I'm going to make a stay so near as I got tab, bogus name of TP, pizza, chiga, haki, no TP, nimito, here with a 6 to 8. You are some mackerel for picky Q, the pizza, sabi, get rusted, septa, ross, or tote, aya, nanipit, sipi. You are some mackerel, the pizza, sabi, hey, take it. Your band, we start the meeting all day, here and there. Thursday, the last day, a July 16, opening at 10 o'clock. So opening remarks with the elder, and then we have our two MCs, Elder Abel Charles Augustine, Mistress of Ceremonies Winnie Corn Miller. I got keynote speakers. We have Gary Arkand, late Lawrence Joseph, who was from an FSI and chief, Kagi Tagisot. You know, the man, you hot, So, I want to give you some money either. And I mean, I got said Dr. Charlotte Ross, what taught him on Trollic. You're going to give you some act to be Piazza Mutkita Pivichigo. Because he got Sydney, the wee wind staying of the var med typen af Mac og Dog, der